0: Oberge si e kizero një shëla i shovar dhe shtakto, tajo Martin Luther King si tranda i një bërshengo, vofsi pastoro, feri maj pinjardo sa ro lideri anda kodolka e marempe, anda manushikane qaqimata anda USA. Jek kedipe, ka i marelpe karenk o rashizmo, taj anda i kale manushengi qaqimata. Aba but bërsh, jo dekatare bërsh ka i vofsa scino marlas pe vof karenk o rasizmo. Te o rasizmo si zurales baro anda USA, ande panvardeshte te shovardeshte bërsh. Tëla intregu trajo na klaso Martin Luther King na sulimata taj qorimata, feri anda kado, ke vofsa skalo, taj marelpe anda manushengi qaqimata. Vofsas, zura alis mardo taj vidarado. Butivar shudino ande temlica, anda peske gindura. Varikon shudas vi bomba ande les koker. Jo, taj jokfar zumadas jek zhuvlite mudareles, kana vofskria spesko atu grafo, pe peske kevni. Jek pari na sul lista pe uni bajura, kaj vof na klas. Feri vika deja las vof maj dur, pala jek pari pe, taj pala kaver parimata. Taj ka anak torgjol vof kate, taj lele manu shengi losh, pala jek nevo vorbi pe. Sar biri vof kado, taj sar tromal, kana vof janel ke si zurales but manushka e kamen te duka venles. A metrobus aras te bolda se historia ek cera, te acharas sar ameju tisardam kate. Jek shudro i vendesko gjesan do bershe ke zero nja shilaj bishtajnja, ara kajol Martin Luther King ande Atlanta ande USA. Leski familja si dosta barvali, von trajin ande jek lasho shukar tan, taj silenge mishto. Feri qi e love vajo shukar ker birit e ara keller katar o nasul rasizmo. Si zakonura ka e penen ki kale manushen, si sakodul qa qimata sa reparne manushen, taj aba naj e sklavura. Feri, ka de naj ando qa qipe. Ka na Martin Luther King si cino, di kelvov butivar sar kaver manush si nasul, leskeda deske taj leskadake, ka na vonsan de bolta taj si te kinen habe. Vi e policia si nasul lenge, taj o grundo ka i sakako nasulipe, si o koloro pe lengi morči. Feri o rasizmo aresel viet sine Martinos. Lesko majlašo amal si parno, taj von pinjaren pe but vrama. Feri jek gjes pene lesko amal leske ke von naštik te kelen pe maj but.
1: Saravko do Saravilova gjes, ka debrika kosimas. Voj pendas ke naštik te dikel pe manca, aj naštik te kel pe manca. Ka na pušlem le starcosta naštik te kel pe manca, Pendas vovkaj leskide leskodat, bo čemu ke nas teke lelpe manca, ke si mas ka alo. Kanči či biri sardem teke ravko do leske?
0: Jo, Martin Luther King či trobuj te pušel manušendar soko doznači rasizmo, ke varisoske vov ačarel sako džes si vorta o rasizmo. Kado kerđolpe jek kotor anda lesko terno trajo, vaj jo, čači masa intrego lesko trajo. Feri vov či pađol katar sakado nasulipe, vov torđol opre pročiv kadal nasulimata. So maj puro vov kerđol, so maj bučolpe vov andrande kadibu uči, te malavel tele kadal nasulimata, taj te paruvel o tem. Kana vov si karenk bištešove bršengo si vov jek andaj maj važne lideru rande grupa so marel pa anda manušikane čačimata, kaj ame vorbi saras, taj akanak lelpo omaripe čačimasa kana jek kali žuvli penelke dostaj pe jek buso. Jek ivendesko džes sando berše ke zero njašelaj panvardeštaj panš, žal e Rosa Parks, Sarkaj voj bušol pe jek buso, ando foro Montgomery. Voj si kini, taj si tetradl kere pala buči. Eta nas aspekadi vrama ulade, unisi e kale manušenge, taj unisi e parne manušenge ando buso. Vorta kade sarkaj but kaver bajura sas ando tem. Feri, te si kade ke najtana ande e parni sekcija musa jek kalo te uščelo pre ajte mukel e parne manušeste bešel. A džes čavilov kade šoha, fera atunči sa skade o zakono. O murškaj tradel obuso cipika i Rosa Parks ke voj musajte uščelo pre, ke jek parno mursite bešel. šeltele pela kotan. Feri e Rosa Parks kaj muklas peskotan butivares e parne manušenge ačarel ke dostaj lake kado. Taj čudi savoren kana bešel maj dur po skamin. Voj čimu kela peskotan kani kaske ta je policija astarella anda kado. Kado so kerelpe, po buso kerdžolpe akana kiek baro nevipe. Taj hrtelen kerdžolpe but bajura. Kado se o starto kaj manušikane čačumatange grupi vazneno pre, ke vorta sare Rosa Parks ačaren von sakade. Dostaj kada lesa. Taj kodo glaso kaj šunđol majbut taj majzurales se amare manušesko Martin Luther King. Vov kamel sa ekale manušte keren protestura, taj te natraden pe busura, čipun vončavna inkerde mištosar manuš. Taj kodo, ke zurales but manuš trade nas pe busura, hasar nas e busonge firmi but love, te natradov ekale manuš buso. O Martin žanel, ke vov mangel but katare manuš. But manuš musaj telen o buso, ta resenande penge buča. Paš ako dosi i venta avral taj kindes pedroma, taj šajte pe naske najlaši vrama te piril pe pujatar avral, fere vov pačelande kodo. Ke te kamene manuš jek paruj pe, musaj savori te žutin jek kavere sande kado mari pe, te atunči avlamaj feder savorenge. Martin Luther King dikel avri pa peski feljastra e anglonite tehara pa la busosko protesto. Taj pušel pe pestar, vaje manuš šunena peleste.
1: Jaj, češili avral. Paho pe felastri. Dik, eta kota veljek buso. Te dikazva varikon si oprepeleste? Yes, najbud manuš oprepo buso. Kote si jek manuš kaj pirel pujatar, aj čižal kaj obuso. Ainke jek pirel, ainke jek kote pirel pujatar. A kana dikazan so devrama lelži po nereguli paruđo na pe busura.
0: Ešon načon taj kodolkaj porončinan do foro, či kamen te paruvene za konura. Von kamene busura ta ven ulade. Opral jek ber štradene busura šuše, ta je kale manuš piren maj feder pujatar sarte bešen po buso.
1: Ande so šutama mare šera kanak, so debiri saras kada lesa. Aj sosta či birin feri kodolkaj poručin ta ša ven, sosta či birin kalaj parne te traden buso ketanes bi problemesko. Kado si dilipe, najpačape.
0: Kade dur žal, ke Penelpe, ke o Martin Luther King kerda zvarisos kriminalno, o foro vestos ardas zurales but, ke cera manuš traden buso, taj akanak mangen von ošerutno, ande kado protesto te počinel, taj te lel štrafo. Feri hirtelen del jek žurnalista jek lilkaj o Martin Luther King kanavov bešel, ande kod isala pe krisi.
1: Soj kado kaj dan ma? Aha, aba ginavav. Amerika ki maj bari krisi malada sa gestela jeg desicija. Čin krel pe skrimata katarofora Alabama e skrimata pe segregacija pe busura. Ke kado pagele temeske konstitucija. So? Si kado čačipe? A kana sin kriminalno tu lavem pe tanamaška rekala je parne manuš pe busura?
0: Pala kado mari pe pa busura. Kerđolo Martin Luther King zurale spinžardo. Vov juti pe anglni patrin pe but pinžarde gažeti taj kerđol zurales popularno. Feri paša kodo, si kodolkaj naštikte dikenles, o rasizmo si kote maj dur krujaleste. Taj butmanuš holjajven zurales kana jek kalo murš, lelkade but lašipe, taj ašaripe katar butmanuš. E manuš maren pe maj durande manušikane čačimata, taj vazden maj opre penge glasura. Feri vikade naj sakofalo sarkaj trobuj. Martin Luther King zuma vlasti garavel peski šavoren kataro rasizmo. Feri kodo či žal? Či birite garavel pe? Jek mizmeri kana von bešen angla televizija, a vel reklama, kaj sika vel jek nevo keli maskotan, kaj saste puterđol pe. E šavorasi zurales lošake, taj mangen peskedades e Martinos ten grenlekote.
1: Na, či biri saras te tradas kote? Najamen čači masa vrama. Zurales budbu učisiman, aj či biri ten graftumen? Oh, okej. Okay. Čekamo ste pe naftumenge. E djela si kodoke kote mu kenferi parne manušen. Ertin mange. A me nashtik. A që biri sa aras të tradas kote?
0: No jo, kodo ke që mu ke nasleski shavoren kote, nasleske loko po jilo të purile nge avri, feri ka demenzi as otrajo atun që, ta e familia nasko të andre mukle, ta e dorsas o koloro pelengi morqi. Kadal parimata taj nasulimata kerem feri kodo ke amaro manush marel pe majzurales ande manushikane qaqimata. Aga anak të huqas maj angla ande vrama, ave na menca ando bersh e ke zero një shëla e shovar dhe shtetrin, je këta to kama aslo gjes ando agusti. Martin Luther King taj manushka e keren buqi kusa manushikane qaqimata si të inkren je këzurales bari demonstracja ande Washington, Angla ka do baro shukar Lincoln Monumento, taj kote ki depe perdo manush. Sa vore i vorbim pa kodo sositi kerelpe, taj vije televizja si potan te raportolin pa kado gjes. Maj but sar du ishla e panvardesh ezera manush avile, taj si kote potan te keren demonstracja, taj te shunen sar jek Martin Luther King si te vorbi jek vorbi pe, kaj zhja gjes shunde zurales but manush.
1: Okej, okay. A kana si te žal kado? In tre goraci skirisardem kado vorbi pe. Feri vi kade, či žanav? A čarav ke najdosta kado so skirisardem? So? So pendan? Te pena pa moros uno? Jo, moros uno. Jo, laši te jasas kado. Man si jek su uno, ke moreštar šavora trejne jek džes, ande jek tem, kaj či di kela pelende, a či de na bekindo pe kalora. Palëngi morqi, aj sa ve manush vonësi.
0: O vorbi pe, I have a dream, man si jek su uno. Gjallën dhe historia sar jek andaluma ke maj pinjar dhe vorbi mata, taj aba atun që u lavlas pe Martin Luther King's su uno, pa intrego luma. Taj aven ne eve zakonura ka i keren kodo ke nasuli pe karin kale manush si kriminalno, pa la temesko zakono. Feri, so maj federe bu qi zhal kajo Martin Luther King, so maj holarni ki kergjon kodol kaj qi kamen te diken paru i mata. E ka ale manush na ken butivar mari pe, kergjol pe viko do ke manush mudaren e ka ale manushen. Jo, sar kan alel pe jek paso maj angle, a vel maj cera jek zuralo malai pe palpale ande kodi grupa kaj marel pe ande manushikane qaqi mata kaj amaro manushin krel. Ando februari ando bershe ke zero një shla e shovar dhe shtahto, kergjel pe jek baro aksidento, kana duj ka ale manush meren pe pengi buqi, kana von kiden se metura. Kado vazdel reakci taj but manush si briga ke taj viholjarniki, manush penen ke kako shoha qi kerdov pe parne manushenca, ke le na vilov majlashi qokaja taj vi majsikurne mashini. Diskriminacja. Majcine počinimata taj daran de buča, si kado okej ke si tut kaver morča ko koloro? Naštik ta velkade, e manush kamen te protestulin maj but taj keren kado, keren jek baro strajko, taj o Martin Luther King si akardo te vorbi pe kado tan.
1: Kamen ta vav? Te vorbi pe tomaro strajko? A vav? Si te skrijek vorbi pe, a si te si džaraf ta vav tu mende. A me si te inkras ketanes, ketanes sam zurale.
0: Ta jaka anak sam kote kaj lamame, kana lam te vorbi saras pa Martin Luther King. Pe scena, ande kangeri, ando foro Memphis, angla ezera manush. Vika do vorbi pe avla zuralo, ta je publika lošal. Feri kadodjes, če aresle feri kodolkaj kamen te shunen peleste, na, ande publika torgjolik manush kaj qaqes qi kamel amare manushes. Jek mursh kaj bushol James Earl Ray, kaj kindaspeske jek pushka uni kurke kodolestar. Pala kado vorbi pe, tradelo Martin palpala ando hoteli, ande peski soba. Vovsi ferite paru velpe, aj te žal te hal.
1: Oj, qaqes ta atesas. Trubuj te žava avrite lavi eksera lufto.
0: Vovžal avri po balkono, taj kadal lavnaleske maj palune pasura, ke pe kaver ik, pa jek kaver filastra, torđol James Earl Ray, taj miriles a puškasa. Jek puška i pe šunđol, taj o Martin Luther King perel tele. Taj kote pe puf po balkono, cirdel jekandaj mai bari liderura pe manushikane čačimata, pesko mai paluno, vozduho. Oprahope, si inkirdo pala uni džes, pala umudari pe, taj ezera manuš si potan, taj brigin, taj kado se vimuklo pe televizija, manuš si šukares urade, taj zurales brigake, but manuš vorbin, taj mukel pe jekandaleske mai pinžarde vorbimata. Savori bešen mutian de kangeri kana lesko zuralo hango perel esoba tela uni minuci. Pala uni šon, a starele policija James Earl Ray taj vovlel temlica pe intrego pesko trajo. A meža anaske Martin Luther Kingo sa zbut dušmanura, taj ke but manuš kam nas temu cinles, fereža nas vikodo, ke lesko glaso traija maj durande historija, vite sa zvo feri tranda tajnja beršengo. Pala leste, marde pe but žene te perđolo suno, ta velik maj laši luma sa vorenge, taj žija džes marem pe manuš, anda sako do suno.
2: Tu me shundan episoda pa Martin Luther King ande historično soba, historie rummet po romani, kai sikerdi katar Munk Studios, ketanes e svedicke radiosa Radio Romano. Programo sa skerdo katar Adam Parno Shoppe, o aktori sas Christian Abedin. Producento ai boldipe per romaniship kerdas Adam Parno Shoppe. Originalno versia saskerdi katar Sofia Lantz, Stina Tyrell Semgård, Emil Aspegren, Frida Claesson Johansson, Svedisko Bochi är inkeripe katar Stina Tyrell Semgård, ajo ljudläggning Joakim Löfgren på Munk Studios. Kameste shunes pe mai bot interesantne programura kusa unianda e mai interesantne manush ande historia, Jan Pamaro app, Sveriges Radio, aeroden po historierummet på romani.
0: Taj kada li sa Reslampoa goranda disotno historično soba, historije rumet po romani, kaj šundan pa Martin Luther King. So gindom pa kadi historija, skrintu mare gindura mende po Radio Romano at sverigesradio.se, vaj pa mare socijalni mediji. Nabistren romale šavorale ke birin taraken maj but historije rummet, vaj historično soba pe romani šip, taj historične manuš pa mare internetovski rik www.radioromano.se taj pe romane paramici. Adam Parno šope si meka i si mastumenca djesan da studio ande šavorengo programo na istu menge kaj sa naskote šundan pa mende taj ašen devlesa.